că nu e chiar așa. Eu cred că misa și credința asta, așa înțeleg și ce spunea Ciprian, este să avem pe de-o parte această moștenire socratică a asumatei lipse de certitudini și o autoritate episteme.